bankar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör mig vild.